0: Vast laulu hoo.
1: Nyt istemään ära makaamassa.
2: En mä siis sit mitä mä haluan.
1: Joo. Tämä on kaikuttavaa. Mä voin
3: tehdä sinä vaan tätä tasakkesi.
4: Tosossa.